0: akwabe wi nsapa ni fie fu akasa che ne sa na soro sofu otu no fu sa emfa na ni tri nwe fu ebusua fort na won ko baba me nyi tri ma na wi nyansa bebrebe eh wanti ase e na akwabe nsa na okoto gota mbabi nye beka cho sa mo mare mo desi ye no ona wada obi kioso ho no wa bu se islam and there was your phone quiet and said the brother see quiet no said there be na ebeyi ni tinwi no no mko fa a breedi ni bere ni tinwi hu nyina ah afi insanity na ni so no na wada ho na from anam ni tinwi ho ano say ah na me na mda ho ya na na je said there be nyamia afi wada ni safa ni tinwi ho no na enwi bia na so say nyamia so me na enwi wo me tinwi so bebe nti ah nyamia na chiriano no men ka bi kakra ye hia na wo ye chiria wo so far more than sikani wo ye chiria she sikani le air condition kai on wo dem kini ye o si from one wo wura air condition office
1: ready
0: o free air condition office no na wasan ko air condition room sorry me say na hall ni na air condition enti wonte ya
1: papa
0: na se oni pay ya chiri wi ade ko bade chiri ye pa bra na me sign and stone contractor no na me go site bi na boys no load no bi kramo fu chiri wi abri pa na na load ni load wa wonu nsuo papa na chiri wi abri en kwadai to sabwa pa ni ni pe bobo na we wi a fifire no na we wi nsuo no ye wo ho wo ku hu ho to nsuo no ko fom do su ko ko fom no a pie na se kai wo da si ni ne wan
1: apo no bi
0: me ka so wo ko no do mo sa mo me so as ma ye kan so wo da si ni ne wan nsuo na se ho
1: akwa ya o che an san wo pie down back up go
0: careful baby ayi konfo kwa da wasi teacher so for myself was me so na bina wadi na myself we you sam ya tin tin am ya kokko me titia me gina wani mo se for myself wa hu me am for myself we you
1: kitchen hu
0: enzue na da ho
1: da ho
0: wuda se obi na nu mo a enzue ya ko wuda aso buku
1: yo
0: but we no en hanyame
1: adwen
0: hanyame adwen session so we padi hia ha ya ti ya eh
1: den okute baby kwa didi anyame hu ni mobo
0: anyame hu mobo
1: anyame hu ni mobo
0: o
1: nyanko beye
0: o se david ko di shop am ya say hey
1: enti should be da
0: enti should be da shop unko ani di sa shop am na wa sori fie ho e guno so nyanko pote o do fara munya na akuma ne bere ah nyon na sense wo di better come di no until na make say say we ya be ma na ma come do we yere pa we ya ne fa we chi akwa bim no bo mpa ya nyame de beche
1: na beche
0: na ma ka so
1: akoma ya
0: akomi no ho asem na make
1: ya akomi no akomi ba ko no kwade we di we no kwade an entanya ya
0: ala ya de bi ura ya him
1: ah sha ebiani ye mi no
2: ya sala
0: for of
2: me ya sala
1: ya sala me ba
0: ka sa mo